عبارت ہے، زندگی پیار کا نذرانہ ہے، کسی سے ملو تو پیار سے ملو، ان پلوں کو یادگار بنا لیں، چلیں انہیں وادیوں میں جہاں دل کو سکون ملتا ہے۔ ویسے آج کل پہاڑوں کی سیر اور یہاں کروٹیں لیتا موسم سیلانیوں کے لیے کسی مینا بازار کی طرح سج چکا ہے۔ کہیں مدونتی اور بسنت بہار کی تان لیے آم کی ڈالی پر کوئل گیت سناتی ہے، جیسے کسی روٹھے ہوئے کو مناتی ہے اور پازیب کا نذرانہ دیتی ہے۔ تو بات اتنی سی ہے کہ یہ موسم بھی پھولوں سے لکھی پریم کی کسی عبارت کی طرح ہی ہوتے ہیں جو ہر پل مسکراتے ہیں۔ تو بتائیے کون سے ہو سکتے ہیں آج شبد، اور آپ کو کیا لگتا ہے ان شبدوں پر کون سے گیت سنوائے جائیں گے؟ ویسے جب ہم سریلے سفر کی بات کرتے ہیں، اور یہ کاریکرم بھی ہے وود بھارتی کا بڑا ہی خوبصورت البیلا کاریکرم سریلا سفر، تو اس کاریکرم میں بہت ساری چیزیں ہیں شروتاؤں جو اس سفر کو سریلا بنائے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ان میں گیت ہے، سنگیت ہے، ریڈیو بھی ہے، ریکارڈس بھی ہیں اور ریکارڈ پلیئرس بھی ہیں۔ تو آپ کی کیا یادیں ہیں یہ بھی آپ بتائیے گا کہ اس سفر کو آپ نے کس طرح سے سریلا بنایا ہے، کیونکہ آپ بھی تو گیتوں کے دیوانے ہیں۔ اور پروگرام کا یہ پہلا نذرانہ آپ کے لیے، سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار۔

سید مسرور سائنہ حسن نائزیہ ابراہیم سناوت سے محمد صادق مشتاق احمد محمد شاکر التمش کھتری الکما کھتری رمیش گھوڑ محمد شاداب کھتری لوترا کھمریا سے اکرم امین ارش عتیقہ لوہگا ٹھاکرو والے سے سورن سنگھ گل دلجیت سنگھ راجدیپ گرنور گرلال اویراج سنگھ رنگنی سے دینیش ورما کرونا ورما نواگڑھ کٹئی سے نارائن پرساد ورما اور چندر کانت ورما سنا رہے ہیں آپ سبھی کو آئے دن بہار کی فلم کا گیت لتا منگیشکر اور مہندر کپور کے سوروں میں گیت آنند بخشی کا سنگیت لکشمی کانت پیارے لال کا